tên này bị cái là cả lư muốn có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tụt tụt cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ và sẽ bị cái tụt cái gần đờ ra này yêu cô tụt bố ya quay tay ô lỡ tụt lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái sẽ bị ô quỷ phụ cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ và sẽ bị cái ya sang ô tạp bố ý cái ta sẽ sang cái ô lỡ phải tụt phá cái sao này cái prima ta tên lu chụp bớt mồm nè cô rồi lu chụp bớt mồm này chụp bao ô tô pram perang belah sebu ukui ke atak pame anak ke mana ke lengke pulu pulu ar berkenda berkenda kola sokode mana ke lengke pulu dapanggu mana ke lengke ko ke tiliri cevye mana ke lengke pulu mata mele etini ne i ke felak febi kwe wukunda kasa kora kora ko fisa belele sebu ukui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara mana ke lengke pulu mulume mumuye mena bale ukui la ber ke mutumui ya woro le melek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu wewesa ulurure abai mena faru.

0: Tên này bí cái là cả lư Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc cơ bộ mộng Lớ tụ tụ quý tư vợ Anh em ngủ yếp phư ưu quý lơ vợ sơ vợ cơ rứt tụ gô gần đà rơ nơ yếu cụ tụ bộ vya Quay tè hồ lô tụ lơ kì chê chê ên ni yô rô kì vợ sơ vợ ưu quý phụ cô nụ lơ Yô ưu quý lơ vợ sơ vợ cơ yá sang vợ tạp bộ yi Kê ta sơ sơn kê vô lơ phư tụ phá kê sá nơ Kê prì mà ta tè lô jù bơ tờ mô nè Kô rô rô jù bơ tờ mô nè Jù bơ vô tò pram perang belasa bu ukui te atak pame anak menek lengke pulu pulu rebe kende be kende kola sokode menek lengke pulu dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulu mete mele etinine i ke flak febi ko kunle kasa koro akoro ko fi sabele sebu ukui sa kalola nye e ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulu mulome Mwye mna bale. Ukwi la berke motu mwye. Ya waro le mlek bwenke. Tubo we la nyare vire. Ukwure dir wo nyare vire lo chungulu. Wwe wasa ulurure abay mna farwe. Ula ye.
1: Population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires organise